0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tek se završila jedna velika manifestacija, a to je bio festival grada. U stvari, tu je bio festival vina na trgu Sečenji i kvare sve one paviljone koji su bili postavljeni. Organizatori kažu da je bilo veoma uspješno i što se tiče učesnika i što se tiče i posjetilaca, a već su počeli.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji, to konkretno vodimo vas u Suboticu, gde je otvorena izložba pod naslovom Modernizam u Bačkoj. Period između dva svjetska rata donio je novi umetnički pravac modernizam, a on se nije ogledao samo u likovnoj umetnosti, već je svoj izraz imao i u drugim stvaralačkim oblastima, te i u praktičnoj sferi svakodnevnog života. Upravo tu složenost i raznorodnost prikazuje izložba Modernizam u Bačkoj, koja je otvorena u Gradskom muzeju u Subotici, a to je i treća po redu postavka koja se realizuje kroz prekogranični IPA projekat u kojem im je partner i saradnik muzej István Tűr iz Baje u Mađarskoj. Ova izložba usledila je nakon zajedničkog muzejskog predstavljanja stilova secesije i istoricizma, kao i prethodne i aktuelna prati međusobne uticaje, zajedničke karakteristike, ali i osobenosti područja sa obe strane granice. Autorke izložbe Modernizam u Bačkoj su istoričarke umetnosti dr. Olga Kovačev-Ninkov, koja je i na poziciji direktorke Subotičkog gradskog muzeja, i Ljubica Vuković-Dulić. Osim likovnih, postavka obuhvata i vajarske radove, ali i fotografiju, film, štampu, izradu nameštaja, uređenje enterijera. Ovo je dugo pripremana izložba, kaže jedna od autorki Olga Kovačev-Ninkov, i ukazuje da ona obuhvata široku lepezu stvaralaštva. U jednoj od prostorija prikazujemo film Fritza Langa Metropolis, zato što je imao izuzetno veliki značaj i uticaj na umetnike kao što je Miloš Babić, čije slike možemo da vidimo ili na Arpada Balaža, ali isto tako izložili smo i predloške, mustre za oslikavanje zidova korišćene između dva svjetska rata, što retko ulazi u muzejske zbirke. Uspeli smo da prikažemo rad štamparija, jer kao i istoricizam i secesija, modernizam je prisutan i u industrijskom dizajnu. Ljubica Vuković-Dulić dodaje da upravo modernizam predstavlja i uvod u potrošačko društvo, da počinje korišćenje novih materijala, naročito u primenjenim granama kao što je uređenje enterijera, te da je ovo vreme koje bi se uslovno moglo nazvati pretečom IKEA, kada nameštaj postaje jednostavan, funkcionalan sa kombinacijom različitih elemenata kako bi bio dostupan širokom sloju građanstva. Pred nama je vrlo kompleksna postavka iz perioda između dva svjetska rata koja odslikava život u Bačkoj početkom 20. veka, kazala je Zita Kovač, direktorka muzeja István Tűr iz Baje. Ona je novi umetnički pravac tog vremena smestila u istorijske i geografske okvire kada železnica povezuje prostor od Budimpešte do Zemuna. Nadahnuto je nabrajala da svi vozovi koji povezuju istok i zapad Evrope prolaze kroz Suboticu, donoseći ne samo trgovinu i industriju, već stvarajući treći grad po veličini u monarhiji, a potom i u Jugoslaviji, grad čiji je pozorišni život bio odmah iza Budimpeštanskog, grad čiji umetnici u novoj državi prihvataju zenitizam i gdje se 1922. godine održava veliki skup dadaista. Na otvaranju izložbe Modernizam u Bačkoj govorila je i Bojana Popović, istoričarka umetnosti, muzejska savjetnica u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu. Ona je istakla da je sa Gradskim muzejom u Subotici saradnju počela kroz istraživanje stvaralaštva slikara Miloša Babića. Taj period između dva rata donio je mnogo toga novog, mnogo toga je promijenio i po pitanju brojnih stvari u Subotici, ali ono što je ostalo, to je utemeljena građanska klasa, visoke kulture i visokih intelektualnih dometa, poslovna i preduzimljiva, koja je očuvala visoki nivo Subotice stečen u ranijim periodima. Mnogo toga što danas baštinimo, što vidimo na ulicama, što imamo u našim kućama ili pamtimo neke enterijere sa fotografija, stvarala je generacija između dva svjetska rata u veoma teškim uslovima, ali sa izvanrednim optimizmom koji je budila cijela Evropa, i to je ono što svi danas prepoznajemo kada kažemo modernizam. Taj moderni duh je njihovo nasljeđe, to je ono u čemu mi danas živimo, rekla je Bojana Popović. Otvarajući izložbu, ona je istakla da je jedna od promjena i to što su žene postale stvaraoci umetnosti, ne samo konzumenti. Druga novina koja se zapaža jeste moć reklame, moć propagande, koji je nama danas svakodnevan, a to je deo koji je došao sa modernizmom, objasnila je ona. Kako su autorke najavile, izložbu će pratiti i iscrpan katalog, a bit će organizovane i radionice za decu
i vođenja kroz izložbu.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu koji počinje sutra, a finalna utakmica je predviđena za 19. juli. Dakle, ljubitelji najpopularnijeg sporta širom sveta imaće priliku da iz dana u dan uživaju 104 utakmice, 48 reprezentacija učesnika turnira. U narednim trenucima slijedi nastavak kratkog serijala o istorijatu i značajnim događajima na prethodnim mundijalima. Ovoga puta u fokusu kolege Milenka Radića su golgeteri i okršaji sa najviše golova.
1: Predstojeći mundijal biće rekordan po broju učesnika i utakmica, što je prilično čvrsta garancija da će publika vidjeti više golova nego na prethodnim turnirima na kojima se pojavljivalo manje reprezentacija. Kada je reč o golovima i golgeterima, pitanje je da li će neko ovoga leta uspjeti da pretekne Nemca Miroslava Klozea, aktuelnog nosioca zvanja prvog strelca svjetskih prvenstava sa 16 postignutih golova. Realnu šansu da to učine imaju samo dvojica, Argentinac Lionel Messi, koji na večnoj listi strelaca zauzima četvrto mjesto sa 13 pogodaka, i Francuz Kylian Mbappe, koji je do sada upisao 12 golova. Jugoslavija nikada nije bila prvak svijeta u fudbalu, ali je na mundijalu u zapadnoj Njemačkoj 1974. ostvarila jednu od tri po ubedljivosti najveće pobjede u istoriji svjetskih prvenstava. Kanonada golova plavih u susretu sa Zairom, današnja Demokratska Republika Kongo, za 9-0 i trijumfi reprezentacije Mađarske nad Južnom Korejom u Švajcarskoj od 9-0 i Salvadorom 1982. u Španiji od 10-1 važe za do sada neprevaziđene. Sa tih 9-0 Jugoslavija je postala rekorder i po broju strelaca na jednoj mundijalskoj utakmici, jer je čak 7 njenih igrača pogodilo mrežu nejako rivala. U borbama za svjetsku titulu započetim 1930. kada je u Urugvaju održano prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu, bilo je međutim mečeva na kojima su se mreže u regularnih 90 minuta zatresle i više puta nego na ovdje pominutim mečevima reprezentacija Mađarske i Jugoslavije. Najviše golova na jednoj utakmici, čak 12, viđeno je na svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1954. godine, gdje je Austrija savladala domaću selekciju sa 7-5. Sa svojih 10 komada na Iberijskom poluostrvu 1982. protiv slabašnog Salvadora, tadašnji izabrani tim Mađarske, podsjetio je na trenutak na svoje slavne prethodnike iz čuvene Lake Konjice, Puškaša, Kočiša, Cibora i Hidekutija, koji su u Švajcarskoj tukli Južnu Koreju sa 9-0 i Zapadnu Njemačku sa 8-3. Osim u pomenutom duelu Mađara i Nemaca u Švajcarskoj, 11 golova publika je vidjela i u prvom kolu svjetskog prvenstva u Francuskoj 1938. kada je Brazil savladao Poljsku sa 6-5. U rekordu Mađarske u Španiji je i svjetski rekord njenog napadača Lasla Kiša, koji je za samo 7 minuta postigao hat-trick. Rezultat 8-0 viđen je u više navrata. Prvi put je to bilo na svjetskom prvenstvu u Brazilu 1950. kada je aktuelni prvak Urugvaj slistio Boliviju sa po 4 data gola u oba poluvremena. Obeležio je tog prvog šampionata posle drugog svjetskog rata bio je izostanak Njemačke kao pokretača najvećeg krvoprolića u istoriji. Na mundijalu u Južnoj Koreji i Japanu 2002. godine Nemci su svoje šampionske pretenzije najavili pobedom nad Saudijskom Arabijom od 8-0. Trostruki strelac bio je Miroslav Klose, potonji, ali i aktuelni nosilac zvanja prvog strelca svjetskih prvenstava sa 16 golova datih na ukupno 4 planetarna turnira. Osmica je pala i na utakmici Švedska-Kuba u okviru svjetskog prvenstva u Francuskoj, koje je Kubancima bilo jedino na kome su se pojavili. Kuriozitet tog meča je da su dva napadača reprezentacije skandinavske zemlje postigla po hat-trick, Gustav Wetterström i Harry Andersson. Tako nešto nije viđeno nikada, ni pre ni posle, na najvećim smotrama svjetskog fudbala. Najneverovatniji ishod sa 8 golova viđen je u polufinalu svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, kada je izabrani tim Nemačke bukvalno ponizio domaću selekciju sa 7-1. Od tada u fudbalskim krugovima taj rezultat važi za najveće iznenađenje mundijala, ali i najveću tugu Brazilaca, veću i od one koju im je doneo poraz od Urugvaja u finalu iz 1950. na njihovoj Marakani. Kad je riječ o najboljim mundijalskim golgeterima, posle pomenutog Nemca Klosea na vrhu večne liste najboljih strelaca, neizostavno je pomenuti Rusa Olega Anatoljevića Salenka, čiji učinak od 5 golova na jednom meču deluje nedostižan. Plavokosi Rus je to čudo napravio na svjetskom prvenstvu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je njegova reprezentacija savladala Kamerun sa 6-1. Na istoj utakmici zabeleženo je još jedno čudo bez presedana u istoriji svjetskih prvenstava. Napadač Kameruna Roger Mila, jedini strelac svoje ekipe, u trenutku kada je pogodio mrežu Rusa, imao je 42 godine i 35 dana i naravno nadimak deda. Golgeterski mag bio je i Francuz Just Fontaine, rekorder po broju pogodaka na jednom mundijalu. On je na šampionatu u Švedskoj 1958. čak 13 puta zatresao mrežu protivničkih golmana, iako trikolori nisu stigli do završnog meča turnira, jer ih je u polufinalu eliminisao Brazil, koji je tada prvi put postao prvak sveta. Brazilci su u finalu pobedili domaćine Šveđane sa 5-2, a zvezda turnira bio je njihov mlađani as Pele, kasniji kralj svjetskog fudbala, koji je u istoriji mundijala ušao i kao najmlađi strelac. U trenutku kad je pogodio mrežu švedske reprezentacije, imao je 17 godina, 7 mjeseci i 29 dana.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1836. godine umro je André Marie Ampère, francuski fizičar i matematičar. Najznačajniji njegovi radovi su iz oblasti elektromagnetizma. Ampère je utvrdio da kružni tok električne struje posjeduje osobine magneta. Njegovim imenom nazvana je jedinica za jačinu električne struje. U matematici Ampère je autor takozvanih parcijalnih diferencijalnih jednačina. Elektromagnetni talasi koji nastaju pri dolasku električne struje kroz provodnike koje Ampère otkrio danas se proučavaju i zbog jednog posebnog razloga. Postavlja se pitanje da li ono možda štetno djeluju na čovječji organizam. Na današnji dan, 10. juna 1868. godine, prilikom šetnje Košutnjakom kraj Beograda, ubijen je srpski knez Mihajlo III. Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom na Balkanu u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Na prestolu Srbije bio je od 1839. do 1842. i od 1860. do smrti. Zbog bune koju je 1842. digao Toma Vučić Perišić, morao je da pobegne u Austriju, posle čega je na presto stupio knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Boraveći van zemlje, knez Mihajlo III. Obrenović pomagao je mnoge srpske kulturne radnike i pise, uključujući Vuka Karadžića, Đuru Danečića, Branka Radičevića. Ženitbom s princezom Julijom Hunjadi stekao je veze s mađarskom i austrijskom aristokratijom. Kada se njegov otac, knez Miloš Obrenović, vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a ubrzo posle očeve smrti 1860. zaveo je autoritarnu vladavinu, pretvorivši skupštinu u savjetodavni organ. Ustanovio je 1861. narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo je modernim naoružanjem, čime je Srbija postala vojno dominantna Balkanu. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. da posle dužeg pregovaranja 1867. natera Turke da povuku garnizone iz svih srpskih gradova. Računajući na rat s Otomanskim carstvom, preduzimao je diplomatske inicijative i sklapao saveze s balkanskim hrišćanima radi rušenja Otomanske imperije s Crnom Gorom 1866. s Grčkom i Bugarskim revolucionarnim odborom 1867. i sa Rumunijom 1868. Također je nastojao da Bosna i Hercegovina ne padnu pod austrijsku vlast. Na današnji dan, 1875. umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sledbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po devojci Mileni u koju je bio zaljubljen. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, Segedinu i Požunu, počeo studije medicine u Beču, ali se razboleo od tuberkuloze i u 29. godini umro u rodnom Čereviću u Sremu. U lirskim pesmama lakih melodičnih stihova izrazio je neposredan doživljaj prirode. U osjećanjima je romantičarski čedan i sentimentalan, ali je napisao i više takozvanih prostih pesama po kojima se smatra pretečom realizma u srpskoj poeziji. U Beču su 1896. objavljene njegove pesme. Pisao je i pripovedačku prozu i prevodio Friedricha Schillera, Johana Wolfganga Goethea i Heinricha Heinea. Na današnji dan, 10. juna 1903. godine, u Beogradu su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin. Skupština Kraljevine Srbije izabrala je za novog kralja Petra Karađorđevića. Posle majskog prevrata, spojena politika Srbije orijentisala se prema silama Antante. Pierre Loti, francuski književnik, umro je na današnji dan 1923. godine. Otpušten je iz vojne službe zbog pisanja o okrutnostima kolonijalnih trupa u Indokini. Pisao je o putovanjima, ljubavi, lepoti egzotičnih krajeva u kojima je boravio. Njegova najpoznatija dela su U Maroku, Azijada, Fantom Orijenta. Na današnji dan, 10. juna 1999. godine, posljednji projektili NATO-a, 79. dana agresije na Jugoslaviju, pali su nešto posle 13 časova na područje sela Kololeč kraj Kosovske Kamenice, a ubrzo potom generalni sekretar NATO-a Javier Solana zvanično je saopštio da je bombardovanje obustavljeno. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije, a kasnije istog dana Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je uz uzdržan glas Kine usvojio rezoluciju 1244 kojom je legalizovan dolazak međunarodnih vojnih snaga u južnu srpsku pokrajinu.

Pobediti na izborima, kazao je Vučić u emisiji. Po povratku u sveti veliki manastir Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman ove svete obitelji, uputio je njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, pismo iskrene zahvalnosti za srdačan doček, gostoljublje i očinsku ljubav koju je Vatopedsko bratstvo, pratioci prečasnog pojasa presvete vladičice Bogorodice, doživelo tokom višednevnog boravka u Srbiji. Dozvolite nam da iskažemo svoje duhovno ukrepljenje i radost koju smo zadobili tokom, iako veoma kratkog, boravka među vašim blagočestivim i bogobojažljivim stadom. Sa jedne strane, zadivili smo se autentičnoj i čvrstoj veri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje, a sa druge strane i vašim dobrim i veoma trudoljubivim naporima za duhovno, plodonosno uzrastanje, poverenog vam od Gospoda našeg Isusa Hrista slovesnog vinograda, istakao je iguman manastira Vatoped, visoko prepodobni arhimandrit Jefrem. Zahvaljujući njegovoj svetosti i patrijarhu na pozivu da pojas presvete Bogorodice donesu na celivanje i blagoslov srpskom narodu, visokoprepodobni iguman izražava duboku zahvalnost i ističe da je na manastirskom saboru doneta odluka da radi utvrđivanja mladih ljudi u istinskoj veri u jednog Boga našeg i u crkvu njegovu, manastir Vatoped daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi sljedeću pomoć. Za 10 siromašnih studenata vašeg bogoslovskog fakulteta darujemo u vidu mesečne stipendije po 500 evra mesečno radi podrške i uspešnog završetka njihovih studija. Za najboljeg studenta svake godine na bogoslovskom fakultetu darujemo kao nagradu po srebrenu ikonu naše vladičice Bogorodice. Najboljem učeniku svakog razreda bogoslovije Svetog Save poklanjamo kao nagradu po srebrenu ikonu presvete Bogorodice. Visokoprečasni iguman Jefrem je u pismu iskrene bratske zahvalnosti ponovio i reči kojima je još prilikom stupanja na tlo Srbije blagoslovio srpski narod, ističući da prisustvo pojasa presvete Bogomajke predstavlja do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod i Srbiju. Zlatna diploma, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja Reljića u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić, koji je nedavno prikazan na 35. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Sevastopolju, saopšteno je iz produkcijske kuće Kontrast Studios. U konkurenciji je bilo više od 100 ostvarenja iz Rusije, Srbije, Irana, Indije, Belorusije, Nemačke, Francuske, Španije, Turske i drugih zemalja, a odluku o nagradi za najbolju mušku ulogu doneo je međunarodni žiri. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa, inspirisan istinitim događajima, donosi priču o istrajnosti, veri i borbi za očuvanje identiteta i dostojanstva, prati život Stanoja Reljića, malog velikog čovjeka sa obronaka planine Radan na krajnjem jugu Srbije, koji postaje surova paradigma zlehude čovjekove sudbine, prava na život i iskonske borbe za opstanak na pradedovskom ognjištu. Prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, on ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života. U filmu su pored Radoša Bajića zapažene uloge ostvarili Miona Marković, Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Finimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi. Domaća premijera filma Čuvar ikone Svetog Đorđa i početak bioskopskog prikazivanja zakazani su za septembar ove godine. Naredna utakmica finalne serije play-off ABA lige između košarkaša Partizana i Dubaija je na programu večeras u Beogradu. Da podsjetimo, Partizan je preksinoć smanjio na 1:2 protiv Dubaija u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige, pošto je na svom terenu u Beogradu pobedio 84:70. Eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži 3 pobede. Rukometaši Srbije na 30. svjetskom prvenstvu od 13. do 31. januara naredne godine igraće u grupi A u Minhenu sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Prve tri selekcije nastavit će takmičenje u drugoj fazi, a posljednja se seli u Prezident Kupu za plasman od
25. do 32. mesta. Na prvi pogled Orlovi su izvukli rivale sa kojima mogu da se nadigravaju,

Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Republiku Srpsku. Naime, predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad trijumfovala je ubedljivo na 28. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci, osvojivši tri ključna priznanja: nagradu za najbolju predstavu u celini, nagradu za najbolju režiju i nagradu za najbolju glumicu festivala. Žiri 28. pozorišnog festivala, koji je radio u sastavu dramski pisac, dramaturg i scenarista Molina Udovički Fotes, predsjednik, reditelj i univerzitetski profesor Dušan Petrović i glumica Nataša Perić, odluku je doneo jednoglasno nakon odgledanih 6 predstava selektovanih za ovogodišnji takmičarski program. U svom obrazloženju stručni žiri je istakao da trijumfalni komad Gospa Nola donosi sliku sveta, pošavši od suštine poetskog u prozi Isidore Sekulić, dajući joj tačno osmišljenu poveznicu sa današnjim vremenom i današnjim svetom. Hrabrost i muke kroz koje žene prolaze da bi stvorile i očuvale porodicu iste su u oba scenska toka. Ova precizno orkestrirana predstava stvara snažan emotivni doživljaj publici, a neprekidni angažman svih aktera na sceni doprinosi njenoj jedinstvenosti. Time je ovaj višestruko nagrađivani pozorišni komad nastao prema istoimenom romanu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandre Jovanović i režiji Sonje Petrović. Nastavio žetvu priznanja u ovogodišnjoj teatarskoj produkciji, žiri je posebno valorizovao i rediteljski rukopis, dodelivši Sonji Petrović nagradu za najbolju režiju uz obrazloženje da, kao što je Isidora Sekulić činila hrabre iskorake u svom stvaralaštvu, tako i rediteljka hrabro čita i postavlja ovu priču na scenu, oblikujući živu i univerzalnu sliku sveta. Dramatizacija najpoznatije proze Isidore Sekulić, hronika Palanačkog groblja sa centralnom pričom o Gospa Noli, donosi povest o ženi koja predstavlja neoboriv stup pred svim životnim olujama. Nola je žena koja u vrijeme okupacije zemlje, unutrašnje i spoljašnje korupcije, političkih hapšenja i ubistava u vrijeme prisilne kulturne asimilacije, zabrane vere, poništavanja jezika, nacionalnog identiteta i nacionalnih simbola i obeležja, te Palanke koja je večna kao što je Bačka, opstaje kao samohrana majka. Rediteljka Sonja Petrović ovu nesvakidašnju žensku snagu oblikuje na inventivan način, vodeći nas kroz njena 4 životna doba uz pomoć 4 različite glumice. Paralelno sa Nolinom sudbinom razvija se intimna drama savremene žene koja se bori da postane majka. Svi ostali umetnički elementi, uključujući svedenu scenografiju, pažljivo osmišljen kostim, zvučne efekte, muziku i pesme, savršeno se stapaju u ovu zaokruženu pozorišnu viziju od 2 sata i 40 minuta. Poseban pečat predstavi dao je precizan scenski govor i pokret, pa je tako nagrada za scenski govor Milorad Telebak pripala ansamblu predstave i saradniku za scenski govor Đorđu Markoviću. Žir je ocenio da svojom raznolikošću i preciznošću jezik posebno doprinosi ovoj predstavi, daje specifičnu boju likovima i pretvara govor u važan dramaturški element. Raskošan talenat Bojane Milanović, koja tumači Nolu u jednoj od vremenskih linija, doneo joj je priznanje za najbolju glumicu festivala. Ova laureatkinja je visoku glumačku klasu potvrdila objedinivši 2 umetnička ostvarenja: Sofku Nikolić u komadu Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine i Stanojlu Nolu Perčinovu u pobedničkoj predstavi. Reč je o 2 dijametralno suprotna lika, oba scenski snažna, višeslojna, nesalomiva, a tana ne duše. Nesvakidašnji dar vodi kroz život Sofku, a snažan gorštački osjećaj za pravdu i dobrotu Bojaninu Gospa Nolu. Prema oceni žirija, apsolutna prisutnost na sceni i razigrana mašta dovode Bojanu Milanović do različitih rešenja i ona potpuno različitim sredstvima stvara oba ova lika. Glumica ističe da je ovo do sada bila najteža predstava koju je radila sa Sonjom Petrović.
Ovo je možda i najteža saradnja sa Sonjom, ne zato što je posljednja u nizu koju smo nas dve zajedno radile, nego je tema kojom smo se bavile u nekim trenucima procesa bila prosto razarajuća. Upravo kada smo shvatili da je to suočavanje Nolinog sveta sa današnjim vremenom vrlo blisko, tada je ono postalo još teže. Mogu da kažem da je ova predstava imala veliki uticaj na mene, na ličnom planu mi je bila vrlo teskobna, zato što je to jedna tema današnjice o kojoj se tako mnogo ne priča kada se na jedan ovako ogoljen način govori o stvarima koje mnogo ljudi tište, onda to ne može i ne treba da bude lako. Pozorište jeste, zato tu najveća pohvala mi je što su neki ljudi koji su prošli kroz ovaj proces, bio on uspešan ili ne, rekli da im je ova predstava bila kao terapija, rekla je Milanovićeva. Priznanje za najboljeg glumca ovogodišnjeg festivala pripalo je Nikoli Ristanovskom za ulogu profesora sociologije Mišela Babića u predstavi Una, zvezdara teatra iz Beograda. Žiri je u svojoj odluci naveo da laureat neposredno, jednostavno, iskreno i suptilno gradi lik profesora Babića kao intelektualca rastrzanog između banalne stvarnosti i snažne unutrašnje potrebe za slobodom. Vrlo je zgodno kada neko na početku zna da je pri kraju i čini mi se da ta situacija ima veću težinu. Ja sam se složio s tim da sam pri kraju, ali to mi previše ne pomaže. Na početku i na kraju čovjek koji misli, a ponekad i osjeća, zapravo jeste uvijek na gubitku. Zapravo u tim nekim okvirima vidim Mišela i sa razlogom se roman zove Una, koja jeste predstavnik jedne mlade generacije koja će preživjeti, koja će se izboriti za samu sebe i koja će popraviti greške nekih Mišela, rekao je Ristanovski. Veliku pažnju privukao je i autorski projekat rediteljke Anice Tomić i dramaturškinje Jelene Kovačić Sigurna kuća u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba nastao prema istoimenom romanu Marine Vujčić. Ovaj komad je nagrađen specijalnom nagradom za autorski projekat kao ostvarenje koje je precizno, dokumentaristički, tačno i smelo u razbijanju ukorenjenih patrijarhalnih modela ponašanja. Predstava predstavlja svojevrsni nastavak njihovog dugogodišnjeg pozorišnog istraživanja tematike nasilja usred sređenog na specifičnu, bolnu i duboku ukorenjenu temu porodičnog i rodno uslovljenog nasilja. U okviru istog komada specijalna nagrada za scenografiju dodeljena je Matiji Blaškoviću, čiji naizgled svakodnevni elementi u prostoru postaju aktivni učesnik i saučesnik u stvaranju scenskih događaja i same priče. Intimna povest protagonista prati višegodišnji odnos manipulacije, kontrole, izolacije te psihičkog i fizičkog nasilja. Predstava se tako pokazala kao više od običnog pozorišnog čina. Ona je funkcionisala kao radikalan poziv na buđenje empatije i preispitivanje sopstvene odgovornosti pred fenomenom koji više ne smemo nemi posmatrati ili zatvarati oči pred inicijalima iscrnih hronika. Nagrada za scensku poetiku Mladen Materić pripala je predstavi Bollywood, gradskog pozorišta iz Podgorice, koja je izazvala potpuno oduševljenje publike. Prema oceni žirija, nesvakidašnju scensku poetiku ovog komada čine nadahnut zajednički rad reditelja, celog umetničkog tima i izuzetno posvećenog i razigranog glumačkog ansambla. Kroz ovu utopijsku priču o dolasku Bollywooda, za koju je tekst napisala Maja Pelević, adaptaciju i režiju potpisao Koka Mladenović, predstava govori o svima nama i o tome šta smo sve spremni kada nam se obećava bolja budućnost. Pomenuti dolazak postaje snažna metafora za krah industrije, nacionalizam, ksenofobiju, divlju privatizaciju i gradnju, krađu društvenog vlasništva i lažna obećanja, a sve to ispričano kroz pesmu, igru i gorski humor. Bollywood se ovdje pojavljuje kao simbol bega od stvarnosti, ali i kao povod za ponovno buđenje solidarnosti i zajedništva, vrednosti izgubljenih u postkomunističkom tranzicionom vremenu. Ovogodišnji Teatar Fest Petar Kočić ponudio je i raznovrstan prateći program koji je dodatno afirmisao značaj ove manifestacije na kulturnoj mapi Republike Srpske. Poseban segment bio je posvećen čuvanju sećanja na legende srpskog glumišta, što je potvrđeno i kroz emotivnu projekciju dokumentarnog filma o Petru Kralju. Važan deo aktivnosti bio je i okrugli sto posvećen dramaturgu, pisu i publicisti Slavku Milanoviću.
Osim toga, u okviru pratećih sadržaja zaživela je akcija Narodnog pozorišta Republike Srpske pod nazivom Narodno sa narodom. Ovaj segment programa imao je za cilj širenje pozorišne misije izvan matične scene u Banja Luci kroz organizovana gostovanja i prateće događaje širom Republike Srpske.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 12. juna 1683. turska vojska je počela drugu opsadu Beča. Grad je u septembru iste godine oslobodio poljski kralj Jan Sobieski. Na današnji dan 1691. Ahmed II. Je na turskom prestolu nasledio sultana Sulejmana III. U veoma teškim prilikama za carstvo. Vodio je neuspešne ratove protiv Austrije, Venecije i Rusije i bio prisiljen da prihvati nepovoljne uslove Karlovačkog mira 1699. godine. 12. juna 1848. Mađari su napali Sremske Karlovce, sedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, gde je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačku, Baranju i Srem, ali je napad odbijen. 12. juna 1849. godine, za vreme Mađarske revolucije, Mađari su topovima bombardovali Novi Sad i bukvalno ga razorili. Napad je usledio pošto je ban Josip Jelačić, gušeći Mađarsku revoluciju, umarširao u Novi Sad i napao Petrovaradinsku tvrđavu. Od 2812 novosadskih kuća ostalo je neoštećeno 800. Broj stanovnika od 20.000 sveo se na 6.000. Na ruševinama starog nikao je novi, moderni Novi Sad sa svim obeležjima tadašnje evropske arhitekture. 12. juna 1897. rođen je engleski državnik Robert Anthony Eden, lider konzervativne stranke od 1955. ministar inostranih poslova i premijer. Pod pritiskom javnog mnenja, zbog britansko-francusko-izraelske agresije na Egipat u novembru 1956. podneo je ostavku i povukao se iz javnog života. Na današnji dan 1903. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je po dolasku iz Ženeve zakletvu na ustav i otpočeo svoju vladavinu. Ovaj događaj predstavlja smenu dinastija na srpskom prestolu jer je do majskog prevrata na prestolu bio kralj Aleksandar Obrenović. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam. Njena porodica je od 1942. do 1944. godine živela u tajnom skrovištu. Potom su odvedeni u koncentracioni logor, gde su svi, sem oca, pogubljeni. Posle rata u Amsterdamu je pronađen Anin dnevnik, potresno svedočanstvo o dvogodišnjem boravku u skloništu. 12. juna 1944. godine, šest dana posle savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Nemci su bombardovali London svojim dugo pripremanim tajnim oružjem, raketama V1 i V2. U toku Drugog svjetskog rata ispaljeno je oko 9.000 ovih raketa. Na London je bačeno blizu 2.000. U prve tri nedelje bombardovanja Londona poginulo je oko 2.700 ljudi. Bombardovanje je trajalo do proleća 1945. godine, kada je okončan nemački pokušaj da preokrenu ratnu sreću. Zaplenjene raketne motore Rusi i Amerikanci su iskoristili za razvoj sopstvenih raketnih programa. Na današnji dan 1991. Boris Jeljcin je izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jeljcin je osvojio u julu 1996. da bi se u decembru 1999. dobrovoljno povukao s vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina.